0: Mun ga gina ma on nen te wuri wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu nu pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba mun ga gina ma on nen te wun da wir me lar kyo mun yo gi nu nen te wun da wir me lar mon dong yo nyu noy nen no nyu nyu no pe ber te kwara yo dang yo nyu noy nen no nyu nyu no la ba tamba
1: Damu kwenye gino ngeo. Imu kupande, damu kwenye gino ngeo.